0: Mullers Shadow, Michael Pitt og Maggie Riley. Vi på plass på Ullevål stadion. Nå drøye 20 minutter før det braker løs mellom Norge og Sverige. Reporter Ida Gjellerud på plass. Og det hender jo ofte at vi tar en tur over svenske grenser for å handle litt. Men nå har jo svenskene tatt turen andre veien, og i hvert fall på en kveld som i kvelden, Ida.
1: Ja da, folk har kommet over grensa for å få med seg dette her, og nå har det akkurat lagt seg noen sånn kjempemørke skyer over stadion her, så det som at alvoret virkelig har senket seg nå rett før avspark. Men trua, den til stede på begge sider. Norge tror at dette her blir seier til Norge, mens svenskene, de kommer også hit med en enorm selvtillit.
2: Vi tror ju att Smith debuterar med två starka baljer, 2-0, Smith i mål.
1: Så det är Sverige som tar detta här?
2: Ja, det är givet, det är givet.
3: Det är vi helt säkra på alltså.
1: Nu har ju Norge visat sig som ganska goda i det mesta i det sista då.
2: Ja, men det är slut på det nu.
1: Stopper
2: det. Det är tid nu. Nu är det stopp. Nu är det dags att visa.
1: I mästerskapet då, vem kommer längst?
2: Nej, jag tror vi vinner oss. Ja. Det hörde jag först.
1: Det har jo blitt sagt også fra noen av spillerne deres. Altså, dere drar virkelig til USA med trua her.
3: Ja, men det er riktig mentalitet, jo. Ja.
4: Gikk jo veldig bra før sist i USA, da.
1: Ja. Tenker du at dere kan ha en fordel ettersom Norge ikke har så mye VM-erfaring?
4: Absolutt, absolutt. Erfaring spiller jo stort inn når det kommer til store mesterskap. Ja.
1: Mm. Hvor langt kommer Sverige? Hvor langt kommer Norge?
2: Nei, vi håper at vi møtes i finalen, da.
0: Ja, så de tror altså at Norge kommer så langt i hvert fall. Men det jo perfekt. Norge og Sverige i finalen i fotball-VM. Kan du tenke deg det? Her jo drømmesituasjonen. Og i så fall da en vakker generalprøve i kveld på Ullevål. Nå har nylig svenske Petra Marklund sunget Henna da mot himlen som en oppvarming. Og her kommer Coldplay på P4.